și peste oameni printre care nu mai pot. Zboară și mă pierd în orizont, umblă vorba cam în nebun.